Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Idealno vrijeme da se ode sad u stvari na tržnicu, još imate nekih ono 15 minuta, onda počinje kuhaona. Evo baš sam s nekim sad, rekla sam to već u eter, ali ću ponoviti, Nikola, ali me nisi vjerojatno čuo. S nekim sam komentirala oko 7 sati kad bi ujutro i kad bi ta temperatura bila cijeli dan.
2: E, to bi bilo pravo ljeto.
1: To bi bilo savršeno.
2: Ko pjesma od Nole, sve bi bilo lakše da je ljeto.
1: Sve bi bilo lakše da je ljeto, a ne pečnica. Još, ostalo još nekih tako 15 minuta, pola sata, a onda zatvaramo.
2: Krećemo žestoko.
1: Nema izlaza više van.
2: Nema.
1: Kakva je situacija na tržnici? Ljudima je dole vruće.
2: Je. Dobro jutro svima. Je vruće, blagoslov mali, tržnica je što je u tim krasnim krošnjama, pa malo je to možda malčice.
1: Moram reagirati, da, to, zato što si to rekao, dakle, ljudi, nemojte rezati drveće, molim vas. Ono.
2: A to, da.
1: Mislim...
2: Ispada da nije neka velika nauka, jel?
1: Da,
2: samo nemojte rezati drveće.
1: Vrijeme, u zadnje vrijeme vidim niču nam betoni posvuda, šljunci, betoni, parkirališta, ovo, ono, nemojte nam drveće dirat, to nam je, pogotovo ove stare dame koje nas spašavaju.
2: Je. Stvarno, bez toga ne bi bilo izdrživo da smo pod nekim tu plastičnim ili ne znam kakvim nastrešnicama, ne bi se tamo moglo ispod raditi. Zato je vjerojatno jako puno ljudi od ranog jutra, ono kako i nas u tim zimskim mjesecima, imamo dojam da prije 9, 9 i pol, nikad nema pravog
1: života. A sad iza 9 i pol.
2: Sad već iza 9 i pol, teško se žive dole, stvarno je jako puno i prodavača i kupaca, puno stranaca, čuje se puno jezika. Mm-hmm. Čuo sam i dosta ovog cinkanja, da budem krajnje iskren, da, i na ribarnici i na tržnici. Neke cijene jesu još uvijek možda neuobičajeno visoke i za europske džepove, mada su ti džepovi sada postali naši džepovi. Pa gledam, jako su ovako ustreni sa jagodama. Našao sam jagode za pola kile 6 eura.
1: Znači, o Bože.
2: A jagode 12 kila, dakle to 12 eura za kilo. Dakle,
1: da, to mi se čini, ali to mi izazovno. Se čini kao da smo se vratili opet na neke one cijene.
2: Da, prvi četvrti ona.
1: Da, to je vjerojatno zbog turista.
2: A prepostavljam.
1: Da. Prepostavljam. Što je stvarno suludo, ljudi, dajte se saberiti.
2: Je, malo to nema puno smisla, moram priznati, ove neke druge stvari. 7-8 se igraju, jedino ovaj prvi kolega tu na samom ulazu od autobusnog kolodvora ima one jako, jako tamne za 4 eura kilu.
1: Mm-hmm.
2: Sad ne znam da li nešto s njima eventualno ne valja.
1: Ne, probala sam i fine su.
2: Ja sam isto kod njega uzeo, jako su fine. Mesnate su, slatke.
1: Da, fine su. Ja i doduše volim kad su malo tvrđe, ali fine su.
2: I zaista jako puno trešanja. I ovih marilica, bresaka, nektarina, sve to oko 3, 3,50. Često piše 3, odnosno moram se onako na škilji da vidim gore u kutu piše 9, 9 sitnim. A, dobro, to su stare fore, ali funkcioniraju.
1: Da, voću će sad narast cijena, da, voću definitivno. Da. E, si vidio dinje možda?
2: Jesam, dinje su po 3,50.
1: Koliko može imati jedna ona dinja?
2: A mislim oko 2 kilice, dvije nešto.
1: Dobro.
2: Opet 8, 9 eura.
1: Bez 10 eura. Bez 10 eura. To je 75 kuna. Ja sam opet napravila taj užas i pretvorila.
2: Ne to radite.
1: Kune.
2: Ja,
1: da,
2: ne. Ostanimo u eurima, lakše se diše.
1: Da.
2: Ali ima jako puno i šljiva, i onih kruškica, smokva. Mini lubenice su ti po istoj cijeni kao i ove dinje, tako oko 3, 3,5. A ove regularne lubenice su jeftinije.
1: Mm-hmm.
2: 2, 2,5 koje malo teže skladišti, treba ih donijeti doma i tako, ali su nijansicu jeftinije. Interesantno, imaju jako puno patlidžana koje je ovako tipično.
1: Počeli su?
2: Da, 5 eura je kila patlidžana. Imaš ti neke svoje tajne ljetne recepte za patlidžane?
1: Pa znaš što ima ih, oni su meni ti patlidžane ono nekako pandan mesu. Mislim, ono kao nekakvo povrtno meso. Onako, stvarno je guštožan.
2: Da.
1: Ga se stavljati u sve, Daniele, ljudi ga ili vole ili ne vole. Znači, ljudi ga ili obožavaju kao ili ga mrze.
2: Nije baš meso,
1: ali guštožan stvarno je.
2: Možemo ga pohvaliti, ali nemamo toliko daleko
1: ići. Ne pretjerujemo. može se raditi stvarno, može se stavljati u lazare.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Da, da, na 210-810 bit će nam drago ako vas zaintrigiramo i naravno dobijemo kakvu povratnu informaciju na datu temu i od strane vas, dragi slušatelji. Evo, kolegica Jana i ja, kao veliki ljubitelji ljubimaca, zasigurno cijenimo, valoriziramo i drago nam je da imamo u gradu Puli čak 10 plaža koje su predviđene za kućne ljubimce. Jesi li ti redovito posjetitelj tih plaža?
8: Pa ja više bih htjela nego što to moj pas želi. Da, moj pas nije baš od mora, pokušala sam.
7: On je više za duge šetnje.
8: Više, da. Pokušala sam, ali u stvari je sjajna atmosfera, moram reći, na sećim plažama, pogotovo ona na hidrobazi koja je nekako najsimpatičnija, a mislim da je i najveća. Sjajna atmosfera, jedna sloga i onako
7: zajedništvo
8: vlada i ljudi su izuzetno pristojni, svi čiste oko sebe, nikom ne pada na pamet da, što meni najodvratnije, gasi čikove po plaži. Dakle, svi su doista vrlo, vrlo osviješteni i apsolutno nema govora o tome da ljubimci nešto uneređuju. Dakle, to su vrlo uredni ljubimci i njihovi vlasnici, ali nažalost, eto, moj pas, baš mu more nije nešto napeto. Da, evo, prošlo ljeto, nakon što joj se ukočio rep, i to se može dogoditi, ušli smo u more, bilo je vruće, ušli smo u more, malo smo kao plivale, onda je ona toliko mlatila tim repom, da joj se na kraju rep upalio, znači mišić repa joj se upalio, neće više u more, gotovo. Nisam ni znala, evo, da se to može s repom dogoditi. Tako je malo visio jedno, 2-3 dana, ali onda je bilo dobro, onda se oporavila. Ali ono što stvarno moram reći da je

12 sati 10 minuta, gotovo je 11, poštovano slušateljstvo, jako je vruće, raskladite se malo na našemu plavome valu. Dobro nam došli, vas su čekali i čekaju, odnosno tu su zbog vas za tonskim pultom. Vincent Tereš, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Imamo zanimljive priče, nadam se, neke će se ticati zgodnih, zanimljivih i simpatičnih ljudi, a drugi, odnosno ono što će prvo ići, na razgovor zanimljiv vezan uz naše najmlađe, uz djecu koja uče plivati. Vjerovali ili ne, bez obzira što živimo na moru, jako mnogo ljudi ne zna plivati. To svakako treba promijeniti i treba početi od malih nogu. A što se samog početka naše emisije tiče, mi obično krećemo s jednim glazbenim pozdravom za sve vas, pa će i ovaj put biti isto tako.

0: Poklekvarnar lit života na moru, z modrega došao je u svoje zeleno. I da ni svaki pomorac pričiži, da nikima more grdo dosadi, dokaz je moj sugovornik Joel Glušić z Lipe Gore Glušići, ske se vidi cijeli jug Istre i more se vidi z Largega. I ča je moga čovjek nego pomorac postati, tu zgojen, s ocenki je plovija još više od njega, kvarnari pet lit. Na moru si je i zakon i tu naša, e to ti je sudbina. I umisto do mora, kroz more rascvjetane kadulje. Došli smo do njega i mi lipo na Murani u tu njemu najdražu prirodu na gori Glušići. I normalno, ča drugo, počeli skušati.
1: Jel vam dosta plavoga?
2: Do sita. Ne treba mi više. Ja.
1: I čao tih kvarnar lid, kad iste sve bija?
2: Ne znam kada nisam bija, znači bi sam sakomor i na cijeli svijet sam pasa, od Australije do Aljaske. Evo, ča se tiče kuda se more prit po moru.
1: A s kojim brodovima?
2: Brodovi su svi bili, znači u početku je bila to Jugolinija, s tem sam hodi Anke i do Japana, Perzijski zaljev, Dubaj, Abu Dhabi, znači sada ča je aktualno, a nekad je bilo tamo nula. Onda smo hodili do Japana, Singapur i to, a pokle sam bio na tankerima, kontejnerima i obo brodovi koča su delali u Puli, Berge Istra, Berge Vanga, Oil Bulk Oil i pokle sam fini, na kraju kad sam u te presta navigaciju me pitali ako bi šao na putničke.
1: I
2: onda sam tamo fini 20 let.
1: Ča ste dela tamo?
2: Tamo sam sve dela, znači od oficira, stroja, do hotel inženjera, znači za cijeli hotel sam bio zadužen za bazene, za jakuzije, za kuhinje, za smeće, za sve. I čak sam bio i environmental oficir, zeleni, čak ga zoveju sada. Environmental oficir sam bio anke jedno dve leta i onda na kraju sam opet nastavio makini, jer sam ja od makine strojar. I onda zadnjih jedno 13 let sam delao ofisu u Majamiju i projekte po brodovima.
1: Ča ste delate u ofisu u Majamiju?
2: Ofisu u Majamiju ča sam dela. Tamo sam dela neki projekti, malo u ofisu, malo na brodu. I tamo sam žive jedno 3 leta u Majamiju.
1: Da, dok ste malo u Baša i ti kraj, a?
2: Tako sam. Nego, ma nekako naši, nikad.
1: Ča ne?
2: Nanke blizu Florida, ali neki voli tamo. Jer je teplo vajka, Kvarnor je vajka.
1: Da, ma dobro, se ne znoje jako.
2: Ne prke tamo air condition dela non stop. Tamo je air condition, a kući vam treba dela celo leto. Evo sada, zadnje vrijeme kad sam bio zadnje 2-3 leta, tamo se znalo spustiti temperatura 10-11 ujutro. U 12. prve mjesece. Ali inače prvo je vajka bilo teplo, sad je bila ta klimatske promjene.
1: Doka govorite da niča je gora Glušići?
2: Ne, ni gora Glušići, ni naša Istra, nikad. Nikad nam je blizu Florida. I ne bude. Drugi svet je ono.
1: A dobro, ča bi reći da ste se štufa biti na ten bojžen brodu, na moru?
2: Vremena su se kambijali, prvo je bilo lakše, bolje ljudi, više kompanije i tako. Sada recimo na karnivale imamo 58 nacija. Zavisi ka brod, 58 do 60 nacija. I više ni ni kompaniji i nanke se ne dela, ljudi ne znaju ni delat. Evo zadnjih nekoliko let, 3-4 leta sam predavao po brodovima neko strojarstvo ljude mi ki bi to trebali već znat kad su prišli od škole.
1: Da. Ko što
2: sam ja zna ili moje kolege ki su bili teh letah na brode, kad smo prišli pred 20 let na karnival, jedini ti ništa ni reka nego dole ti je delo i koji delat. Niti jedini školu dava.
1: I čao, vi nisu kapaci?
2: Ne, to je drugi svijet. Sada su glavni telefoni, svi su ova telefone, a ova telefon neće ništa vam napraviti.
1: Veća vas je najviše štufalo. Čevero vas je štufa brod, vas je štufalo more.
2: Štufate se nakon Kvarnor let svega. Jer treba i avioni non stop mijenjati, treba putovat. I to vam je dosta, nakon 40 let vam pride bareta puna.
1: Ali gledajte, za kraj ste došao biti kako neki profesur.
2: Ja, nego, profesur, ja.
1: Če ne?
2: Nego,
1: ne.
2: Mi ti profesur. Ali nisam hodio u školu za profesuru, ali na kraju sam prišao profesuri, ja.
1: Dok vam vero, vas rabijivaju ti čani su kapacića, ne?
2: Ja.
1: Grdo vas rabijivaju.
2: Grdo je.
1: Ča su ti naši pomorci, kako će sve govorili, najštebeliji i dalje, ili ne?
2: Najštebeliji, evo ja sam na Jugolinije poče i tamo sam, recimo, nauči najviše. Jer tamo su bili stvarno štabeli pomorci, kada god si pita, je zna svoje delo.
1: A ove mlaže generacije naših?
2: Isto ove mlade generacije ki su uvo, a sada ove nove generacije ne bi se reklo baš, jer nimaju podlogu dobru. A na Jugolinije si počeo od metli, od čistača, da znaš i čistiti koliko treba čistaču za očistiti kad mu daš delo.
1: Prije nego se tornamo u novo vrijeme, prije u te druge brodove, no je rošeno malo oko tega karnivala. To je znači najjača kompanija američka za kruzer.
2: Za kruzer, ja, karnival.
1: I gdje se kruzaju?
2: A tu po Karibima, imamo jedan brod po Evropi, svako leto po Evropi, ali pošto je to korporacija, ima više kompanija, pa tako da pokrivaju cijeli svijet. A baš karnival je 99% Florida, Karibi i polete Aljaska.
1: Sad na tem Bojžen kruzeru, čudo v njih reći da je laglje.
2: Laglje za strojara, nije laglje za strojara, kako je laglje? Laglje je, recimo, ča se tiče malo života. Nekad je to bilo, sada više ni života tamo, lajfa noćnega i tako.
1: Nema lajfa?
2: Koliko će je bilo nekad, ne.
1: Kako
2: Nanke
1: to?
2: Nam je blizu.
1: A ča
2: je
1: bilo
2: nekad? Ali telo je makine seno ustalo, još više. Jer je sve veći i veći brodi su i sve više i više ekvipment, ove mašinerije unutra.
1: Sad se mi nalazimo u gori Glušići na koliko? 400 i koliko metri nadmorske visine?
2: Eno 451 metri.
1: Tako, jedno malo manje je dug i jedan kruzer, če ne?
2: Ja tako, ovi su ovi novi naši novi ovi LNG, ča imaju pogon na plin, oni imaju oko 400 metara, ja. 180.000 tona. 220.000 tona i tako, 8.000 ljudi se skupa.
1: Dok na tankerima je stešo malo laglje, a?
2: Na tankerima je bilo drugoše, nas je bilo 20, a ne 8.000, koliko se da.
1: Granste li po Briškulu zogali?
2: I to svako večer, Briškulu i navigat. Onda se još moglo i pit, sada je alkohol polisi, ne smijete više ni pit na broda. Da ste mogli popit biru dve, sada više nema. Anke na karnivalu, recimo na kruzerima, općenito sve kompanije, ali anke na kruzerima je alkohol test, vam pride random alkohol test.
1: E ča biste vi kao jedan iskusni pomorac od Kvarnar Lit iskustva reka za taj alkohol polis, je to u redu?
2: Ma ne, to je špaljano. Ljudi se moraju pušiti magajinu, biru dvije na dan da moraju popiti. Ljudi su delali, neki put smo hodili van po cijele noći i jutro bimo zeli kašetu, biriva, makinu, zajno i minjevali pištonu van. I delali generalno. I jedini se nikad ni udri. A sada imamo 100 teh zakoni, 100 procedura i opet sako toliko neki fini polimediga.
1: Ma nije žao da ste posta pomorac i da ste bio toliko na moru?
2: Ne. U današnje vreme da treba poj navigata, to časno ne bi šo nikad. Ali prvo ne.
1: Tako kad sidite doma na toj svojoj lipoj terasi, u toj svojoj gori, na toj svojoj zemlji, na toj svojoj starini, kada su bili i vaši didi, babe, gledate doli, vidite Pulu, gledate malo u bok, vidite Taliju, kad je lipo vrime, to vam je sve na dlanu. Ali vam dojde kako ova tuginja, da ča niste didi, u kakovem brodu, u ten...
2: Ne, nanke mrvi više.
1: Ne, više ne.
2: Najviše na barku, sada ćemo poći prijatelje na peškat malo ribi loviti to, ali ne pride mi tuga da se vrati nazad.
1: Ne, a stešo ćete pojiti na ribu, da?
2: A na ribu, tako ja, volim pojest ribu, većinom ribu imao.
1: A ča, inače kako i svi pomorci, ča se pliva, ča se kupa.
2: Ča?
1: Se kupate, ča plivate.
2: Ja od tu da se ne bin movi, da ne treba, ali imam mladega sina i onda mora s njim poj na kupanje kad smo tu polete. Ali ko ne, java raba se ne binka liva.
1: Da. Znači jedina voda u kojoj ste vi kupate, to je va, ovdje slatka, a?
2: Da, imate iste, ništa, ja se ne kupam.
1: Ne?
2: Više, ne.
1: Nema plivanja.
2: Nije me volja, ne.
1: Kad čovjek počne okretati te stranice, tih uspomena, svega bi se sigurno sjetio. Ali možda neke stvari ostanu čovjeku puno intenzivnije u sjećanju. Čavan se nikako nameće, koje slike? Iz kega razdoblja?
2: Iz razdoblja početka, kad sam bio na Jugoliniji, kako je bilo društvo, kako su bili ljudi, znanje, kako se znalo. Nismo bili mi nešto plaćeni, da smo bili dobro, i niki od nas, i oficiri, i komandanti, i sve to. Ali svi su bili zajednički, zabiru se vajka i melo, i van se hodilo, mlad sam bi, pa onda po svetu nikad niste vidjeli, recimo Japan, Kinu. Kina ča je onda bila, nije bilo, u Kini van je bilo, na primjer, svi su imeli sejni postoli i sejnu bicikletu, i turak nije bilo. A de nas je to drugi svet.
1: U kojim portima ste bili kad govorite o Kini?
2: U Šangaju sam bio, Vanpoa, tamo sam bio u Kini.
1: Ben, to sad smo stavili na čisto, da je najljepše to, da je najljepše u Istri, ali kad bimo gledali drugi dio svita, sve ste u Bašli, kad je najljepše?
2: Požiš Južna Amerika.
1: Aha.
2: Južna Amerika je lepa.
1: Zašto mene iznenađuje taj odgovor?
2: Zašto?
1: Ma da bo to svi, kaj sam pitala, su mi to rekli.
2: Južna Amerika je tako temperamentna, recimo, jeftino je bilo, lepe ženske, dobro jes je bilo. I tako.
1: A čula sam da vi ste svoju čapa na drugem kraju svita.
2: Na drugem kraju svita, ja. Ona je, recimo, moja žena je sada druga, ona van je od Slovačke. A ona je Anke delala na kruizere i je bila, recimo, bar menadžer. I onda smo se tamo našli.
1: Ti kruizeri su kobni i gotovo.
2: A ne su kobni, zavisi. Ja sam po trefi.
1: A da?
2: A ja sam po trefi. A ne, zavisi.
1: Čeka, paca delati.
2: Ja trdo.
1: Da?
2: Delati, je dobra, je časa, da. Zadesam ta put.
1: Danas je ni, moramo je i pofaliti, je tako?
2: Nego.
1: To ste onda vi pokusili.
2: A da je ona tu, ne bite vi rivali govori.
1: Ne?
2: Ne. Ona bi nas spasala i mene i vas skupa.
1: Dobro, imala je dobrega učitelja.
2: Ja, moju mamu, ne, moju mamu. Moja mama, ona je Anke druga, a i...
1: Aha, ja. Vajk, volim pitati pomorce ko su imali na moru, kakav nezgodan trenutak.
2: Kad smo hodili od Singapura za Japan, komandant je bi, nikad nećemo zaboraviti ime, neki Vičević Josip od Kostrene. Uglavnom, reka je pojase za spašavanje stavite ovo, jer se ni vidjelo niš. Ni se vidjelo niš, 3 dana je tako bilo. I sreća da motor ni fremo i da je to hodilo, oni stari brodi su bili ko sekira. Nevreme smo imeli veliko i niš ni delo, ni radar, niš sve. A križište putova Kina, Singapur, Japan. To smo jedno 3 dana do broda se stuklo, to je bilo u mojim početcima. Onda sam, je dosta ljudi od onda više nikad nišlo navigata, kad smo se trnali u Ereko. To jedino mi je ustalo sjećanje, ime komandante se, i onda u Japane smo bili i onda smo napravili 2 dana velu feštu je bila.
1: Koja mora, koji oceani su najopasniji po vašem iskustvu?
2: A taj dio, Anke, spoda Japana, to je bilo grdo, ali po iskustvu ja sam zadnjih 20 let vajka na bonace. Ja sam spo vajka sada zadnjih 20 let jer kruizer se nikad ne volja. Kruizer ima i stabilizatore, što se opreju, ako makar malo tako zavolja, onda to se zajedno otvara. Ali inače, Biskajski zaljev, to je bilo gore, Sjeverna Evropa i Nord Atlantik. Jedan put smo hodili od Kanade, jedini nanke pilotni u tepoj s nami. Od Kanade smo partili za Amsterdam, Nord Atlantik po zime, u decembre.
1: E sad, vi u tih Kvarnar Litme, bez obzira na ovih zadnjih časte na kruzeru, pa i to treba usporediti, sigurno ste vidija promjene na moru. Ili vajk vam se para prečižo?
2: Ma vajka mi se para prečižo, ali što se tiče, pošto sam ja sada bi zadnje leta samo po Karibah, mi vajka hodimo ko po ceste. Tu u telefonu ja moram vidjeti svaki naš brod kamo je sada. Jer sada su sve naređenja dolaze od ofica. Kuda ćeš hoditi, koliko ćeš hoditi, koliko ćeš trošiti goriva i se, economic speed, normalni speed. Imate uru kurijera ako ima za prit na 8 jutrova pul, na 8 jutro pride i brod. Tako.
1: Na pul, a?
2: Va pul na 8 jutro i on će biti tamo sigurno 8. Sve je sada predviđeno. Mi imamo veli FOC centar, se zove ova Carnival Corporation u Miami-u. Imamo ta FOC centar. On vidi svaki brod u svakom trenutku, koliko motora, modela, kamo hodi, brzinu, dubina mora, sve.
1: Eće, a na tim Karibima je tih gusar ili je nisam?
2: Ma niš, niš, to je samo, samo oni story brodi stave za turisti. Nite ga niš.
1: Dobro, znači storije.
2: Ja, storije.
1: Če, u tem kraju imate kolega s kima ste plovija ili hodili u srednju školu, sam čula u Bakru s nikima.
2: Ja, tu smo partili, ja i Robertino Rajković i Robertino Jelčić, Roberto Jelčić. Evo, on još dela, Roberto, još na pilotine dela, vozi pilotinu na Trgetu. On, mi tri smo bili od tuda, u školu smo šli, u Bakar. A sve skupa nas je bilo još tri iz Pule. Znači, malo nas Istrijani je navigalo. Tri iz Pule, jedan iz Rovinja. To su bili Istrijani, čas su navigali, čas su šli u školu u Pomorsku.
1: Ma i danas je malo nagrijeo.
2: Još manje, još manje vjerovao. A i razredi vjerovatno su se zaprli. Nekad su bili, ja sam bio strojarski smjer, ja i Robertino smo bili strojarski smjer, a Roberto je bi nautički smjer.
1: Eko, koliko su se vremena gambijala.
2: Nego, sada, nanke, teško je sada, kad završe školu ovi novi pomorci za naći asistenturu ili kadeturu za bojna brod, teško se je ukrcati, a kamo dobiti neku stipendiju.
1: Ali ča bimo onda rekli mladima, ča bi te im poručili?
2: Da ne reju nikad navigati.
1: Ča za spravlje?
2: Za spravlje. Nikad, u tem sistemu ne, pred Kvarnor let ja. Ali sada se je kambijalo sve, ni više. Prvo neće moći vidjeti nanke pol sveta, ča sam ga ja vide. Jer će biti na brode, na železu, vajka, na lamarine i će pri doma koliko valižak. Išla tamo i valiža je prišla nazad.
1: Sad kako ćemo to staviti u prilog, to je kontrapropaganda.
2: Amo, ja, to koje moje razmišljenje de nas, da mi neki reče de nas, kad znam sve čas znam, čaj je bilo prvo i čaj sada, onda ne bi nikome preporučio.
1: Ali dobrovniki su već pošli u školu čak.
2: A oni neki su pošli, neka reju provat, pa se moru lako trnati. Moru fremat, evo i Robertino je navigajano 10 leti, pa je fermoj forši do broja istorije.
1: Kizna.
2: Ja mislim da je. Ja ne bim bi ferma, ne. Od onih letak, ne, onda je bilo dobro sve.
1: Znači sada čas, smo hitili ankoru, smo se vezali za kraj.
2: Ja i dosta, tu je dugo obrnje za vabre gledat, za naučku. Ne treba više mora gledat.
1: Ča ne, nakon more gledati. Ben, neka vam bude kako si vi želite, ali ajde da ne finimo u negativnom.
2: Ni to negativno.
1: Ma jednu pozitivnu poruku za mladešu ipak.
2: Neka provaju navigat pa će se lahko pokleti s broda kalača.
1: A će ni najljepše plavo?
2: Je, najljepše plavo. Najljepša boja je plavo. Ali ja nosim vajka karvovo.
1: A vidim da volite biti u zelenemu.
2: Ja, najviše. U sadašnje vreme ja. A prvo je bilo drugče ja. I leta su bile druga. Ja sam bio mlaj, sada sam ja već star.
1: To nemojte nikad reći.
2: Stariji, 60 let već je pasalo.
1: Sad ste u najboljim aliti, vas molim.
2: Ja, za kosit, ma ne za navigat.
1: Evo ga.
2: Pustimo brodi, sada ove mlađe, sada su bili recimo i na karnevalu, pridevaju se mladi ljudi od celega sveta i ni oni ne su baš zadovoljni. S kem god da pričam, svi bi uteli poći nekom ili u ofis ili na neku jahtu ili tako, svi bi se uteli maknuti s broda.
1: Znači tih 7 kora je na reslo foš i na 10?
2: I na 10 sada, ja nego. I hrana je drugčija, hrana je prvo je bila drugčija, sada je drugčija. Na kruzere kada je trebala biti hrana vrhunska, recimo to sada je više, ne morate ni jes.
1: Economic drive.
2: Economic drive, ja. Svi šporaju.
1: I znači s ovim prilogom smo rekli, ste zaključali svoju pomoračku karijeru.
2: Ja.
1: Moramo slobodno reći da je
2: gotovo. Morate slobodno napisati i nacrtati.
1: Ok.
2: Ja. Vi kad pasivate na ti kraj, ja ću biti u gore sigurno.
1: Ja. Se vidi kako vam kuš sada cvita.
2: Ja, sad je lipo, sad daje za ga pobirat, ja.
1: I za ga pobirat, ča delate šnjin?
2: A neki čaj, neke tinkture i tako.
1: I tinkture,
2: to moja znači, žena.
1: Samo ljekovito. Ja. A ča znate da zlišće, ne morate anke niku dobru rakijicu činiti.
2: Dela se, to je moja mama za rakiji. Ja.
1: A ča vam je tac reka kad ste reka da je gotovo, da ne bite više?
2: Otac je mene prvo reka, pred Kvarnor let, da ne re nikad navigat, bolje da ne dela smetljar. To ti je zadnje delo, eko. To mi je reka pred Kvarnor let.
1: I ja se pitam kako ćemo mi sad napraviti prilog.
2: Ali to je, ja govorim istinu, čaj reka. Mm-hmm. Pred Kvarnor let kad sam šava pomorsku školu i rekao, bolje ti je to, ti fini školu, hoj dalje va druge školi, ali navigat ne moj poj nikad.
1: Ali gledajte, Zdura je 5 lit više nego vi.
2: Je, Zdura je, ali ni njemu bilo lahko, prvo na brodah nije bilo ni air condition, ni niš, se je spolo s oprtimi barkoni, a va tropak ste 40 stupnjevi.
1: A kad ste pasali, kako su vas krstili preko ekvatora?
2: Preko ekvatora su mi je ime Pauk, su me krstili, imam i sliku od tega. I krštenicu imam.
1: Da?
2: Ja. Kad smo hodili dole za Indoneziju, tamo sam ja pasao prvi put 84. godine.
1: Ča bi reći da ti mladi ne te dao u strojare, ča bi reći?
2: Pomojen, zato jer dole ste vajka blatan. Jer dole treba delat. Nautika je drugo i na kruizeru imaju oni svoje anke ekstra dela osim čada imaju gvardiju. Ali vam makini vi ste dosta prvo je teplo. Pokle ispod 35 ni nikad.
1: Ali sad da su ti motori na tim modernim brodima da su čisti.
2: Ja čisti, nisu bili nikad čisti, motor ne more nikad biti čisti, anke od kosilice. U enđinu ćete biti vajka črn.
1: Ma će ovi anke na kruzerima?
2: Nego ča, još više problemi tamo jer su četvorotakni motori. Prije na kargo brodima kada sam ja prvo bisao sve dotakli motori kada je ni puno problemi. Drukčije održavanje, sve je drukčije. I više motori, tamo je bio jedan motor, a tu je 6.
1: Dokačavanje je bilo da ste pošao u strojare?
2: A to od mićih nog, vajka strojarstvo, samo smo, od malih nog smo dela na motorinima s nekim i vidom i vajka i od tats kad mi je nosio od Japana neke igračke, tega ni bilo nanke poli nas, ja bi to zajedno s Batićom rastavi i razbiji tako od malih noh.
1: Ja. A će ne?
2: Ja.
1: Če i sad rastavljate s Batićem?
2: Još vajka delam, ja uvijek, svaki dan. Čera sam anke nešto popravlja neku kosilicu, ako prije na neki veći problem, pošto je Robertino dole, on je već maher za to vedela toliko leta, onda njemu dopeljan i pilu i tako.
1: Ma i da brodski motor pojde s vragom i njega bi te onda popravio, vi?
2: A morali.
1: To je za vas niš.
2: To je normalno. Za nas ki imamo iskustvo toliko leti, ja.
1: Bom. A rekao ste da biste mogao još govoriti o navigaciji koliko ćete, a ča?
2: A ča ne.
1: A nu, ja se u tom...
2: Ja se ne spametim.
1: Bravo, uvijek će su gori, kad čaš baljaju, kako pasivate vidoli u stroju?
2: On nikad napravi krivu komandu, onda žbaljaju, a opet po nami, opet mi moramo delat. Jer oni samo buton pritisnu. Napred, nazad i gotovo. Poklijemo mi problemi, kad prijemo luku, onda mi moramo delat, opet.
1: A kako, nu?
2: Kako, teško je ova makine delat. A naše održavanje, kompletne motori, ako treba delati reviziju pištuna ili generatora, to se otvara i nema izlaza van, nego prvo treba storiti delo i ako si jedan dan, mi smo pridevali, kad sam bio na MSC-u s brodom, po 24 sata nise spalo. Pridete va Antwerpen, oni iskrcaju 2-3 hiljade kontejnera va jedan dan i nakrcaju, a vi morate dole delati. Mobitela ni bilo, ste šli skakli u kovu govornicu za zva doma. Drugčija vremena su bili onda.
1: Da vas pitan, ste delača, ča niste tribak?
2: Ča nisam tribak, na primjer.
1: Ta ja znam. Ja znate, vi znate.
2: To se je delalo, sako se je delalo, ali to ustiva. To su naše male tajne.
1: A tih tajni je bilo, je?
2: A ne oča.
1: Kada se je najviše noćno živjelo?
2: Noćno živjelo Južna Amerika ili Indonezija, Malezija i Singapur i to, Japan. Tamo je vajka teplo. Tamo se ne moreš ohloditi.
1: Ha, dobro. Je vam došlo kakav put, kako ovo pismo, nakon što ste se tornao doma, mislim...
2: Ne, pismo se ne... Adresi se ne davaju.
1: A ne?
2: Ne, indirici se ne... I ne morete indirici. A i pošta se zna zgubit, kapit.
1: A da?
2: Ja, de nas je laglje.
1: Da nas je grdo.
2: Da nas je, a za nekega zume ni.
1: Ba da, kad ste doma.
2: Ja.
1: Baš vas briga. Bom, hvala puno i niš, kad ste se već nasuka, neka vam bude dobro u životu.
2: Hvala vam i sve najbolje.
1: Svako dobro. Ćemo reći u njima ki plove, neka njim bude mirno more.
2: Mirno more i čim brvo ja s broda.

Ako ne znate času u Jorci, to su vam pedoći. Ako ne znate času u pedoći, nema prijevoda. Drugi put ćemo vam prevesti, a za sada ne treba prijevod. Činjenica da se odjavljujemo i da je za Plajval za ovaj utorak to. Za 7 dana ponovno smo skupa. Pozdrav od ekipe koju su činili Vincent Tereš, Čedomir Mošnja, Dorina Tikvicki. Do slušanja.

Damir Keđo za početak Ate kluba, neke druge, kaže Keđo. Ja kažem da mi društvo u režiji pravi dragi kolega Florian Odobašić koji se javlja na 210 810, predbroj 052, moje ime je Jadranka. Gdje ćeš ti?

0: Idemo dalje s pozivima i s glasbom. Dobar dan i vama.
1: Eviva, la mista.
0: Eviva.
1: Salute, bori, pochi lavori.
0: Magari.
1: E come va, bionda?
0: Ma va, va.
1: Dva
0: naprijed, tri nazad.
1: Je bolje tri naprijed i dvo nazad.
0: Istina.
1: Nikola Di Bari. Giorni de Baleno.
0: Još mi jednom ponovite, Giorni.
1: De Arco Baleno.
0: Giusto
1: è Arco Baleno, eh?
0: Da.
1: Mi trovo.
0: Ecco, dogovoreno.
1: Ciao, bellissimo.
0: Ciao. Matija Cvek, dvoje mladih. Na papiru ostavlja gorko slatka molitva. Aha, sa svojim dečkima, dvoje mladih, kaže Matija, mi kažemo nekome dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Jadranka, i pozdrav iz Svetega Lovreća Diveta.
0: Bravo, Sveti Lovreć, bravo, bravo.
2: Evo, mi se ovdje hladimo pod klimicom i ne mrdamo van do 7 sati.
0: Vero, ja sam i tek u 8 pojučer prošetala breke.
2: A, nemoj.
0: Do tad sam, i okupala se, do tad sam bila pod klimom. Da.
2: Nemoj. Evo, za sve ljude koji sad moraju raditi, a ima ih dosta, oni na građevini, na ovoj našoj cestogradnji, recimo, tu su jako...
0: Nem lako, da.
2: Svi naši koji su sa službama nekim, od hitne pomoći, bolnica, vatrogasci, koji moraju raditi, evo, za njih jedna pjesma od Olivera, pa pio dobre, neko
0: neko od Olivera, Olivera, bravo.
2: Ma da, pa ja volim, pa najdu sad i do Oliverevi dan još malo, tako da.
0: Da, istina. Juče su me zvali iz Vela Luke, baš sam se razveselila. Može, od Bate, evo, tamo iz restorana, direktno.
2: Dobro, neka su. Ajde, li pozdrav tebi i svima njima.
0: Može, pozdrav.
2: Pozdrav, čao.

0: dalje s pozivima na 210 810. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, sve je dobro.
0: Hvala.
1: Hvala službama koje su bez iz mene, vatrogascima, hitno i vama također. Znam da nam nije lako biti u klimi i izdržati to vrijeme koje radite. Meni je ugodnije pod hrastom i bukaleta na banku i prijatelji. Tako.
0: U bukaleta malo manje, možda više onako neka blaga bevanda.
1: Da, naravno, bukaleta i na turbase.
0: Dobro.
1: Je to dobro, je to dobro. Ali naravno prošle dobrog djela.
0: I sad vi nama recite što biste vi htjeli čuti?
1: A pa dajte nešto od Olivera.
0: Evo od Olivera, dogovoreno.
1: Ako imate nešto.
0: Može, veliki pozdrav, naravno da imamo od Olivera. Ćao!
1: Hvala vama i hvala što se zvučujete.

0: da čujemo Olivera Dragojevića i Nedostaješ mi ti. Još jedan poziv, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Mladen je tu iz Buzeta.
0: Ćao, Mladene.
1: Više puta smo se čuli.
0: Dobro.
1: I da bi još i tako dalje nastalo.
0: Može.
1: Ja, kaj bi moglo, lipo je u Istri od ovih naših. Moja
0: sreća za... Od kojih naših? Ja bih znao da te vodim putem je... Halo?
1: Lipo je u Istri.
0: Lipo je u Istri.
1: Ja.
0: Dobro, može.
1: Ili ako ne, kavana od ovoga Belana.
0: Dobro, nešto će biti, može.
1: Ja,
0: čao.
1: Čao, čao. Svako

Čalalala, to vam je bio Neno Belan, za sve ove koji mi pišu da nije Neno Belan skupa sa Lukom Nižetićem. Je, dragi ljudi, je. Natali poručuje, ništa ti ja ne dugujem, ja vama dugujem samo da se lijepo odjavim, da vas sve pozdravim, da vam svima poželim ugodnu večer. Ja se nadam da ćemo sutra svi lakše disati i da su meteorolozi bili 100% u pravu. Hvala, dragi Flok.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se